što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

sedam jarića. Bila jednom jedna koza i imala sedam jarića. Voljela ih je, čuvala, hranila, kao što samo mati može da voli, čuva i hrani. Jednog dana pođe u šumu po hranu. Dozva svoje jariće i reče im da nikom ne smije otvarati vrata, jer može doći vuk koji će ih pojesti. A vuk je, kako ih je učila, lukavi zao. Zato ako neko zakuca na vrata, neka prvo pitaju ko je i neka dobro gledaju i slušaju. U vuka su crne šape i hrapav glas. Lako ćete ga prepoznati. Jariće obećaše majici da će u svemu poslušati. Koza im izljubi njuškice i ode. Jarić je ostadoše onako veseli i razigrani, a vrata zaključaše i tako poslušaše svoju majku. Slušao sve to vuk iz šume. Odmah se prišunjao kućice, provirio kroz prozor i zakucao. Ko je? Povikaše Jarić. Ja sam, utanji vuk glas, vaša mama. Otvorite vrata, nosim vam nešto lijepo. Ali Jarić se ne dadoše prevariti. Ma nije to bio glas njihove majke. I povikaše u glas. E nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njen glas je tako nježak i mehak, a tvoj hrapav i grub. Znamo mi ko si ti, ti si onaj vuk. Ode vuk pokuljen i ljut, pa Jareće nastaviše igru sretni što su nadmudrili zlog vuka. Samo vuk ne bi bio vuk kad bi odustao tek tako od svojih namjera. Odjuri u selo, upade kod nekog trgovca i reče: brže mi daj komad krede, jer ću te sad rastrgati. Uplašeni čovjek učini što se od njega tražilo, a vuk se vrati u šumu, pojede nekoliko komadića krede i glas mu postade stvarno tako mehak i nježan. Sam ga nije mogao prepoznati i ode opet pravo kozinoj kući. Kuc, kuc, na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama. Nosim vam nešto lijepo. Tek onda Jarić je pojuriše prema vratima. Glas je bio nježak i mehak. Pa mama se vratila kući. A onda se jedno Jare dosjeti. Stante, ma znate šta nam je mama govorila. Lukav je vuk. Moramo i gledati, slušati. Neka nam onaj što kuca i što kaže da nam je mati, pokaže šapu. Ako je bijela, mi ćemo otvoriti. Poslušaše Jariće, a najmanje Jare reče: stav šapu na prozor, da vidimo jesla ti naša mama. Prevari se vuk, onako lako mi proždrljiv pokaza šapu, a Jarić užasnuti vidješe da je crna. I opet u glas rekoše: opet nećemo otvoriti, ti nisi naša majka. Njena šapa je mala i bijela, a tvoja velika i crna. Znamo mi ko si ti, ti si onaj pokvareni vuk. Razljuti se vuk, pa i na samog sebe. Ali vuk ko vuk, pa ne bi bio vuk kad bi odustao. Ne odustade i ovaj put. Opet on odjuri pekaru, zatraži prenemažući se tijesta da premaže povrijeđenu nogu. A onda požuri mlinaru da brašnom pospe od tijesta mokru šapu. Mlinar je bio pametan čovjek. Shvatio je onda vuk sprema neku prevaru, ali nije mu htio dati brašno. Ali kad vuk zareže i zaprijete, pa ni ovaj mlinar nema de kud i dade mu brašno. Posuo vuk brašnom šapu i one postadoše bijele, ma bijele bjelcate. I opet kozinoj kući. Kuc, kuc, kuc. Opet na vrat. Otvorite, dječice, vrata, ja sam vaša mama i nosim vam nešto lijepo. Dobri i pametni Jarić opet povikaše: te ti nama pokaže šapu. Vuk stavi šapu na prozor. Kad Jarić vidješe kako se onako snježno bijeli, povjerovaše da im je to mate, ali jadne otvoriše vrata. Tako vuk jurnu u kuću. Preplašeni i očajni, svi se razletješe na sve strane tražeći gdje bi se mogli sakriti. Jedno se zavuče pod sto, drugo pod krevet, treće u ormar. On opet četvrto pobježe u kuhinju, a peto se podvuče pod korito. Šesto se ščučurnu u rernu, a sedmo najmlađe uskoče u veliki zidni sad. Vuk ih sve nađe jedno po jedno i proguta. Ali siti zadovoljan kakav je bio, nije primijetio da je jedno Jare ostalo.
ono najmanje, baš ono što se sakrilo u kutiji zidnog sata. A Vuk leže malo dalje od kozine kuće i zadovoljno zaspa. Malo zatim vrati se i koza iz šume. Čim je ugledala širom otvorena vrata, sva je zadrhtala nekim čudnim strahom. Utrče u svoju kućicu i vidi je sve stvari razbacane, prevrnut sto, razbijeno korito, posuđe prevrnuto, posteljina izgažena, a igračke rasute na sve strane. Samo njenih jarića ne bijaše nigdje. Tražila ih je i tražila, prepuna straha i očaja, nije htjela, a kamoli da prestane da ih traži. A onda začu onaj tanani glasić. Mamice, mamice, pomozi mi da izađem iz sata. Zvalo je najmlađe jare, čije nožice od straha nisu mogle nikuda. Pritrča koza, oslobodi svoje dijete, čvrsto ga zagrli i dugo je slušala priču o svojoj pametnoj dječici. Pričala je najmlađe jare kako je Vuk uporno dolazio i varao, pa ovakvim glasom, pa onakvim, pa sa bijelom šapom, ali opet je uspio da ih prevari. I nema njih šestero. Plakala je koza, a plakalo je i malo jare. A onda koza pođe da potraži Vuka i nađe ga. Nađe ga kako drijema, u ogromnom trbuhu nešto se micalo. Brzo, reče koza najmlađem djetetu, brzo, brzo, donese mi makaze, iglu i konac. Donese jare sve što je mati rekla. A koza razreza Vuku trbušinu i kako je razrezala, tako je iskakalo sve jedno po jedno jare. Proždrljivi Vuk je bio toliko gladan da ih je sve cijele progutao. Zatim natrpaše kamenje u Vukov stomak i zašiše čvrsto i to ona je baš otvor gdje je bilo razrezano, dobro je sad došao konac. Nagnu se da dohvati vode i Vuk, pošto ustade onako žedan. Upravo se bio nadvio nad bunar i kako se baš tako protegnuo, kamenje pretegnu. Vuk se strmoglavi u bunar i utopi se. Jarići zaigraše oko svoje majke. Na kraju, opet kao na kraju, svi su bili veseli i sretni.

0: kupovati je lahko uz akciju Amko.
1: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Mellow Cake Milka 100 grama 4,95. Brazil Kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
0: Amko Commerce. Najbliži vama.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

si, da sam znao, da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni izdaleka.

zgrade KSC-a prije projekcije. Pozivamo sve građane, omladinu, porodice i ljubitelje dobrog filma da večeras budu dio ove lijepe priče i podrže novi filmski sadržaj u Vogošći. Dođite da zajedno uživamo u odličnoj atmosferi, filmu i novom iskustvu koje donosi digitalna projekcija u KSC-u Vogošća. Vidimo se večeras u 20:10.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: U životu treba mudro da šutiš, ali reč ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina, neka bude rečena za čovjeka. Mehmed Alija Makdizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

Druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškome. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Krasna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikad.

Poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa, izdanje za petak, peti dan mjeseca juna 2026. godine. Hvala jer se ovo jutro družite sa nama, naravno i dalje ostanite na istoj frekvenciji 88.2 MHz. A veliki srdačni pozdrav ide za Hrid i za našeg dragog kolegu Edhama Đuhu. Đuho, pozdravi što prije i vraćaj se, poželjali smo te. Znači, ovo je program Radija Vogošća. Ljubav na prvo slušanje.

0: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, baš što se mene tiče ovog petka, petog dana mjeseca juna 2026. godine. Ja svakako preporučujem da i dalje ostanete na talasima Radija Vogošća. Od 14 sati sa vama Samir Mujđić.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Kataloška akcija do 15. juna. Mlijeko domaće blago 1 litar marku 20. Samo ovaj vikend mladi krompir marku 55. Vegeta 250 grama 2,95. Melo cake milka 100 grama 4,95. Brazil kafa 200 grama 5,60. Persil 7,5 kg 34,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, dobar dan iz studija Radija Vogošća. Petak je, peti dan mjeseca juna, lijepo sunčano vrijeme i ugodnih 25 stepeni. Od ovog trenutka pa do ali ranih večernjih sati nastavljamo druženje na talasima Radija Vogošća do 15 sati u zabavnu muziku. Biće tu dosta zanimljivosti i informacija, a onda od 15.30 lagano idemo kroz novo izdanje emisije Pisma iz Komšiluka. Sada ćemo do 17 sati ispunjavati vaše muzičke želje. Od 17 sati na programu još jedna epizoda iz serijala Hadžibeg, a onda antologija narodne muzike sve do naše Vogošanske hronike do 19 sati, kada ćemo najaviti i neke od sadržaja manifestacije Vogošanski dani 2026. Manifestacije koja se zvanično otvara večeras najprije defileom vogošćanskih maturanata od 20 sati i 30 minuta na otvorenoj sceni bit će održano i takmičenje Djeca pjevaju hitove. O nekim programskim sadržajima govorili smo jučer kroz naš program, govorit ćemo i svakodnevno jer će manifestacija Vogošćanski dani trajati do 25. juna. A do tada veliki broj programskih sadržaja za sve generacije, mogu slobodno da kažem, već sutra ćemo uživati u koncertu Ibre Bublina, a tokom naredne sedmice bit će i promocije knjiga, pozorišnih predstava, programa za naše najmlađe. O tome ćemo svakako nešto malo kasnije. Evo za početak još jednom lijep pozdrav, ostanite i dalje uz program Radija Vogošća. Parni Valja kaže vruće igre. Dobro nam došli.

pa tako nekako u životu dođe, ili si bos, ili si hađija, ja nisam bos, ako Bog da, jeli bit ću i hađija. Evo, pozdrav svima za Bihać, svim našim slušateljima u Bihaću, jedan od njih je i Hamza, on nam je napisao ovako: dobar dan, oprostite, ništa ne opraštamo Hamza, može li muzička želja, pjesma od Harima Taharija, Strah me da te volim, prijatno i pozdrav iz Bihaća, pozdrav i tebi Hamza i svim našim slušateljima koji nas slušaju od iz Vogošće nama, jeli, dalekog Bihaća, nešto više od 300 km, jeli, kada se uputimo, a njima isto tako nije baš jednostavno doći, ali ima ta veza koja nas spaja. Dakle, pozdrav svim Bišćanima, ide muzička želja za našeg Hamzu. Harima Tahari kaže: strah me da te volim.

Dobro, Hamza iz Bihaća tražio je ovu pjesmu od Harima Taharija, već stižu poruke i za narodnu muziku, a obzirom da je 15 sati i već 2 minute, malo ćemo se, što bi rekli, prešaltati upravo od ovog trenutka. Slušamo narodnu muziku i napomenut ću da budete uz talase Radija Vogošća, jer od 15.30 u našem studiju očekujemo Ibru Bublina. Malo ćemo razgovarati, malo se dobro družiti i zabavljati, i još jednom ponoviti da i Ibro Bublin u okviru manifestacije Vogošanski dani sutra u Vogošći ima svoj koncert. Već nam je gostovao, dobro nas zabavio i nema sumnje da će tako biti i sutra naveče. Neko je tražio od Enesa Begovića, hajde, još jednom ću ponoviti Viber broj telefona 062 045 118, pišite nam ili nas nešto kasnije oko 16 sati kontaktirajte na naš broj telefona 033 4 4 i 3 8. Idemo krenuti ovo popodnevno druženje što se tiče ove folk narodne muzike sa kraljem, jeli, a kralj je jedan, Šaban Šaulić, pjesma kaže: najljepša ženo vremena svih.

0: i da se družimo u ovoj emisiji Pisma iz komšiluka. Naš gost je Ibro Bublin, evo, a nema tužnije sudbine. Ibro, ovako često sjedim sam, pa puštam muziku, pa malo zapjevam, ali zaista kad imamo lijepe goste, kao što ste vi, evo, malo smo i zajedno i zapjevali. To je ono moje pitanje, jeli, ne može ti dan početi, a da nemaš u glavi šta ćeš pjevati večeras na nastupima i tako dalje. Šta može sutra očekivati vogošćanska publika?
1: Vogošćanska publika može očekivati prelijepu energiju, haos na stage-u, malo humora, malo viceva, svaka pjesma ima svoj opis, najavu i svaka pjesma nosi dio mene i jednostavno ja želim da prenesem tu lijepu energiju na vogošćansku publiku i da zajedno pjevam u glas.
0: Ja znam da je tako bilo prije 5 godina.
1: Ali kao sada, što, će sad, sad će biti žešće. Sad će biti, prijatelju.
0: Ajdemo za stoko stavo. Ibro, nema veze, sutra utakmica, kažu, je BiH, pa nama, pa to ćemo. Ajde, možemo to vratiti. Uglavnom, pozvat ćemo sve one. Dolazi veliki broj, ne samo iz Vogošće, dakle, iz drugih dijelova grada. Kako je tebi bilo protekli godina, obzirom na ove festivale i tako dalje? Koliko možeš stići? Koliko, evo, sam kažeš, imaš neke određene termine? Ljeto je već stiglo i već imaš određene planove i nastupe, upravo kao što su vogošćanski dane.
1: Oprosti, molim te, možeš li malo, možeš li ponoviti, nisam dobro razumio pitanje.
0: Niste razumio pitanje?
1: Nisam, odlutao sam malo.
0: A vidim ja da ti malo, da zaljubljen si, ja znam nisam, to. A nije zaljubljen, dobro. Kažem, koliko imaš zaista sad... Taj period koji ti dolazi, upravo ljeto, festivali, da li ćeš moći to sve upratiti, stići?
1: Hoću, prijatelju, ja sam malo i pospan, moram biti iskren,
0: ja,
1: ali borim
0: malo
1: se.
0: Umoran, pa
1: malo
0: sam
1: umoran.
0: Sinoć, gdje ste sinoć bilo, odmah reci mi. Znači.
1: Ma sinoć sam lutao malo.
0: Lutao, nešto nam reći gdje
1: pa neću, ostaće taj. Nisam vrag.
0: Nisam vrag. A dobro, ne mogu da kažem slušateljima da si na televiziji sve se to vidio. Dobro, okej, okay, ajde.
1: Stignem.
0: Ne mogu sutra biti takav.
1: Neću, sutra sam kolampa.
0: Nemoj da te zovem ja. Ona.
1: Nema, sutra sam prijatelju kolampa, bit će sve kako treba. A međutim, stignem. Evo, Vogošća je sutra, ovo ljeto je puno, bit će jako puno koncerata na otvorenom, po raznim gradovima naše lijepe države Bosne i Hercegovine i radujem se svemu tome što dolazi.
0: Hoće opet biti bijela košulja sutra, neće, jel?
1: Bijela košulja. Ja. Pa znaš kako ja imam preko 150 bijelih košulja.
0: Košulja.
1: Bijela košulja je bijela, a za mene nije bijela košulja. Za mene mnogo ima...
0: A dobro, moramo vidjeti te malo mišiće.
1: Ja volim
0: to,
1: pučar bijelih košulja.
0: Ideš redovnu teretanu, reci mi to.
1: Pa boga mi sad u zadnje vrijeme malo rijeđe zbog obaveza, ali volim sport, volim zdrave navike i... Bavim se sportom.
0: Pisao si fakultet pa nešto batalio, šta je bilo?
1: Ma upisao sam fakultet, malo sam pauzirao, ali će se to sigurno dovršiti.
0: Dobro, Ibro, evo, pred kraj ovog razgovora, nemamo tu puno šta reći, jeli, sutra ćemo pozvati svu našu publiku da dođu u 20 sati i 30 minuta. Gledao sam ja i vremensku prognozu, ne bi trebalo biti kiše, jel tako, neka bude kao što
1: ma
0: je bilo.
1: Ma boga mi, i ako bude kiše, neka, ja znam da moja publika koja sluša i prati moj rad i moju muziku, da će oni na kiši da stoje i da pjevaju glas.
0: Dobro, evo, sve na nekako to lijepo dolazi i... Nemoj zakazivati nastupe kad igraju zmajevi na svjetskom prvenstvu, to znači već, zato sam te pitao.
1: Jel ovo jedan kiks?
0: Pa ne, nećemo sad ovo smatrati, ali
1: pa dobro,
0: možda ćemo
1: zajedno slaviti, jel Boga?
0: Upravo to, hajde da slavimo onaj. Jednostavno je zadnja, jel tako, pjesma? Kako
1: tako je, pjesma jednostavno.
0: Nemamo još, ali ćemo...
1: Pomenut ću autore, oprosti, molim.
0: Dobro, može.
1: Muziku je radio Marko Đurašević Mahoni, tekst Rastko Savić, aranžman također radio Marko Đurašević, sjajna ekipa, moja ekipa koja će mene pratiti, Bože zdravlja, u narednim godinama, s njima sam aktivan, pomno radimo strateški, nekako gradimo svoj stil i ja sam zadovoljan kako to sve ide.
0: Dobro, Hvala ti puno, zaista, evo, za izdvojeno vrijeme. Ne želim te više zadržavati. Jesi li pio kafu? Nisi, ili tako da
2: sam malo otrijezniš? Pa nisam pio, otrijezni se,
0: pa ja bi, ma, znaš, ti imaš. Ma,
2: trebala bi kaka da me otrijezni.
0: Hvala ti puno, zaista, evo, još jednom za ovo lijepo druženje, pa nekih pola sata. Navrati nam češće u Bogošću, ili tako? Protegni se ti slobodno, ba to, vidim ja onaj to.
2: Ali kad sam upitao...
0: Ajde, reci, neko, ajde, reci.
2: Nisam zvato pitaj, nisi niti mogao da sjetiš.
0: Pa ne mogu ja isto, ja sam takav novinar, ne mogu ti dva put isto pitanje postaviti, ali ti si trebao nešto folirati tamo, ljeto dolazi i ovo ono...
2: Djet... Nisam, boga mi, ja sam, mene neka porukica zatekla, ja ovako, ja, šta reći, čovjek, šta mi...
0: Gdje se kupaš ljeti?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja se kupam... Kaže, gdje se kupaš, gdje školjke skupljaš. Pa obično je to Jadran.
0: Jadran, jel tako?
2: Jest.
0: Ono,
2: a boga
0: kad završiš
2: znam,
0: nastupom, skočiš u more.
2: Jeste, a boga mi znam odletit negdje tamo i...
0: I budete lijep. Ajde, nek ti sutra bude...
2: Da ne pominjem gdje.
0: Ne, moj, pominjati
2: ništa. Da me ne tražiš.
0: Sutra se družimo, Ibra, od 20:30. Evo, pozovi ti lično sve naše slušatelje.
2: Evo, ja ovom prilikom pozivam sve moje drage sugrađane i znam da ćete se odazvati, da ćete doći na koncert, jer i sami znate da se nećete pokajati. Čekam vas sa svojim bendom da provedemo sjajnu noć, da napravimo vrhunsku atmosferu. Evo, neću mnogo da najavljujem, dođite, čekam vas. Dobro mi došli.
0: Znaš ti, kad ima, svi su dobro došli, sem kiše, jel tako? Hvala ti puno.
2: Ma i ako je kiša, ja znam da će ljudi doći i da ćemo na kiši pjevati. Tako. Ja ću da skočim sa stage-a dole, znači sa bine, tako među svoj narod i da pjevam.
0: Tako je treba. Hvala ti još jednom, Ibro. Dakle, poštovani slušatelji, gost programa Radija Vogošća bio Ibro Bublin. Ništa, dođite sutra na Vogošćanski trg od 20:30. Za kraj slušamo Ibru Bublina i onu njegovu čuvenu pjesmu Selica.

Dobro, eto, nakon Ibre Bublina, još jednom ću vas pozvati sve da sutra dođete u Vogošću na Vogošćanski trg od 20 sati i 30 minuta. Očekuje vas jedno nezaboravno druženje, pravi dernek, što bi rekao Ibro, jeli, kad je gostovao ovdje kod nas, prije 5 godina je bio i danas dolazi sa svojim novim hitovima, pjesmama. Biće tu svega zaista, zato dođete sutra da se zajedno družimo. A družit ćemo se mi i dalje do 17 sati. Uz vaše muzičke želje pozovite nas na naš broj telefona 033 434 38 ili nam onako brzo na Viber 062 045 118, tražite muzičku želju, nešto što bi slušali ovog popodneva, a zaista je vani lijepo sunčano. Nakon ove emisije malo ćemo i prošetati, jel tako, ukoliko već niste izašli, ukoliko ste negdje zaglavili u nekoj saobraćajnoj gužvi, a petkom je tako, nije samo petkom, nego svakim danom upravo na ovom dijelu puta od Sarajeva do Vogošće, vozite oprezno. Idemo dalje sa dobrom muzikom, kaže Seka Aleksić, ne ostavljaj me samo.

dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok Dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bola dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli Amidžinca, dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile mi.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Ja se zove Nikola, ako si ti...

mraz. Briše Weber, ne zna se više koja će briše. Buba Pam, buba snajper, vremena gruba, sa svih strana buba, tuče led, haubica tuče, nešto puče, nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač, sjedi tu zoka.

žuti minsko polje. Svi su ljuti, ko bolje šuti, steže glad, obruč se steže, hladan vjetar reže, ljudi promrzli bježe, pada stoljetno drvo, padaju rakete, samo neka pada.

daleko je voda, paljba je gusta, ruke do poda, pobjegle su ptice, više niko vamo neće, ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća, sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top, dosta više leda.

Zaleđen je sukob, zaleđen je pat, zaleđena muko, zaledili ste rat, zaledile se vrele, usijane glave. Biće sve u redu, mi živimo na ledu.

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.